هەوڵ دانێن خۆشبوو قوتکردنا چاوکانیان داراییین حزبڵای خورتر کردنە و گوباش لەسەر حکوومەتا لوبنانێ ژبوو چەکردنا وێ گروپێ زێدەکردە. تەوێکێنبوونا چاوکانیان داراییین حزبڵایە بە شەک مەزن ئابوو جێە خۆش ژبوو کارێن لەشکری تەرخان کردە و هەوڵ دەدە شیانێن لەشکریین کو دە ئێرشن ئیسرائیلدا زراریتنە ژنۆڤە نۆژەم بکە. وەزارەتا دەروەیە ئەمریکایە بەرێ دەستپێکردنا شەڕێوێ دابیێ ئالیکاریین داراییە کۆمەڕە ئیسلامی ئیرانێ بۆ حزبڵای ساڵانە نێزی 700 ملیۆن دۆلار تەخمین کردبوو. پشتی ئێرشە ئەمریکا و ئیسرائیلێ بۆ سەر ڕەژیمە ئیرانێ و قوتکردنا دەستی ڕەژیمێ ژە گەهاندنا ئالیکاریان بۆ گرۆپێن تێرۆریستی لە ناوچێدا ڕەوشە ئابوریە حزبڵایە ڕۆژ بە ڕۆژ خراب و خراپتر دەبە. هەروەسا وەزارەتا خەزینەداریە ئەمریکایە دەمەها بۆریدا 5 ناوەند و 16 کەس بە سەدەما هەبوونا پەیوەندیین وان بە تۆڕێن داراییین حزبڵایە جەزا کردنە. نەئارامیە دەریایی و ئێرش بۆ سەر گەمیان لە کەنداڤێدا بەردەوامە. حوسێن یەمەنی لە دوو ئێرشاندا گەمێکی تجاری یەک و هەلگرێ مادەیەن خواردنێ بووە لە نێزی تەنگاڤا بابولمەندەبدا کردنە ئارمانج کو لە وێ ئێرشدا 6 کەس هاتنە کوشتن و 10 کەسێن دنجی بریندار بوونە. پێکاوێ راپۆرێ لە ئێرشە یەکەمدا 4 پێرسۆنەڵێن گەمیە هاتنە کوشتن و لە ئێرشە دوێدا ژی 2 ژە پێرسۆنەڵێن گروپا بە هاوارچوونێ و ڕزگاریکردنی هاتنە کوشتن. پێکا راپۆرها پاسەوانێن قەراقاوێ یەمەنێ پێرسۆنەڵێن وێ گەمیەیەن هاتنی کوشتن 3 پاکستانی و 1 ژی جوان خەڵکی ئەندۆنێزیایە بووە و حوسێن یەمەنی لە ئێرشە دوێدا تیما بە هاوارچوونێ ژی کردنە ئارمانج گوبلی کوشتنا دوو کەس ژبێ تیمێ چەند کەس ژی بریندار بوونە. حوسێن یەمەنی د ئالیکاریین ماڵی جەبلخانە و زانیارین ڕەژیمە ئیرانێ ڕەوشە ئەولەهیە دەریایی تەنگاڤا بابولمەندەب و دەریایە سوور لاواز کردنە. هەفدەم لە دەرهەق ئالۆزیین دەریاوانیدا سند کامێرا گەهاندیە کو لە ڕۆژە دەرباسبوویدا گەمیەکی هەلگرێ کانتینێران کو دەخواز بێ دەرفەتا ئەمریکایە بۆ ئالیە قەراغاڤن ئیرانێ وەبچە سەکناندیە و پێکا وێ راپۆرێ ئەو گەمی گوهنەدایە هوشداریین ئەرتێشە ئەمریکایە و ئەرتێشە ئەمریکایە ماتۆرا وێ گەمیە ژی کار خستیە و سەکناندیە. سندکامێ تەکەزی کرد کو ئیدی ئەو گەمی نکارە بۆ ئالیە قەراغاڤن ئیرانێ وەهەرە و دوورپێچان بن پێ بکە. سەرۆکی ئۆدەیا بازرگانیە ئیران و چین لە دەرهەق باندۆرا دوورپێچێن دەریایی هوشداریدا. مەجید رەزا حەریری سەرۆکی ئۆدەیا بازرگانیە ئیران و چین هوشداریدا کو دوورپێچێن دەریایی بۆسەر ڕەژیمە ئیرانی خەرجێکی گەلێک زێدە خستیە سەر ئابوریە ئیرانی و وەگوهاستنا بارژ چین. بۆ ئیرانێ زێدەتر ژە 18 ملیارد دۆلار خەرجە تجارەتە ئیرانێ زێدەتر کردیە. نابری راگەهاند کو هاوردەکردنا هەر کانتینەرێکی ژە چین بڕێیا دەریایی 3000 دۆلار و بڕێیا بەژایی 12000 دۆلار خەرج هەیە و ساڵانە بڕێیا دەریایی دەردۆرێ 2 ملیۆن کانتینەر بۆ ئیرانێ دەهاتنە هاوردەکردن. وێ پێکا هەر کانتینەرێکی 9000 دۆلار گرانتر ژە بەرێ بۆ ئیرانێ تێ هاوردەکردن و بە بەرچاوگرتنا هاوردەکردنا 2 ملیۆن کانتینێران لە ساڵێدا 10 ملیارد دۆلار خەرج زێدەتر دەبە. نابری دەخواز ژە بەرپرسێن ڕەژیمێ کرد کو بە هەر ئاوایەکی بە بلاهیان ئەنگەفخوارن و دانوساندن و هەتا دەستپێکردنا شەڕی دووبارە بێ دوورپێچی هەڵبشینن و هوشداریدا کو خەرجی تجارەتێ بۆ ئیرانێ گەلێک زێدە بووە و سیستما ئابوریە ئیرانێ ڕاستی پەرستگرێکین گەلێک مجد هاتیە. ئەمریکای سێ ستراتیژی لە هەمبەر ڕەژیمە ئیرانی هەنە. دۆنالد ترامپ راگەهاند کو لە هەمبەر ڕەژیمە ئیرانی سێ ستراتیژی لە بەردەستە هەنە و نەها پێداگیری بۆ سەر دوورپێچێن دەریایی و گواشێن ئابوری دەکە. ترامپ لە دەرهەق وان سێ ستراتیژیاندا راگەهاند ئەم دکارن لە ڕەوشە نەهادا وان رابگرن و ئەو دێ تووشی شکستان ببن و ئەم دکارن پێواژویە نەها بەردەوام بکەن و بە ئاوایەکی هێسان بە پێشوە هەرن. ستراتیژیە دوێ لێدانا دەربێ گەلە گران بە ڕەژیمە ئیرانیە و ستراتیژیە سێیە شکاندنا وان لە واری ئابوریە و هەر نەها بۆ سەر پاشماوێن ڕەژیمە ئیرانی ئەو یەکا بەردەوامە. ترامپ دایە زانین کو درافی ئیرانی نرخە خۆش دەستایە و ئەو هەتا نکارن حقوقی سەربازی خۆشی بدن و بەوێ سەدەمێ دەست ژە ڕەژیمە ئیرانی هەلگرن هەکی ئەو ڕەوش بەردەوام بە ڕەژیم نکارە بمینە. ترامپ دازانین کو دانوساندنین ڕەژیمی گەلێک دانوسانکارین ڕەژیمی گەلێک فێلبازن و ئەو لە دانوساندناندا تشتێکی ئەرێ دەکەن و لە ڕاگەهاندنین خۆدا تشتێکی دن دەبێژن و ڕەت دەکەن.
داوین چا مایک پومپئو راغاند کو ریکافتن داوی ریکافتن داوی دگل کومار اسلامی ایرانی گەلەک دورا مایک پومپئو وزیر در

0: بێکی کوردیش ئەویش کتێب باشترین دۆستی مرۆڤە لە ژێر ڕووناکایی و تیشتی ئەو دروشمەیدا هەروەها لە چوارچێوەی وەسیەتنامەی شەهیدی گەورەمان سەرکۆماری کوردستان پێشەوا قازی محەممەدی نەمرمان کە دەڵە زانیاری خۆپێگەیاندن دەرس خوێندن و خۆ بە مەسلەی نەتەوەی گۆشکردن و زانیاری و ئاگاهی وەکو نان و ئاو و هەوا پێویستە تەنیا ڕێگایەکی کە ئێمە دەتوانین لەو بوارەیدا بەلاوەکانمان بە تێکۆشەرانمان بە ژنەکانمان بە کچەکانمان بە خوشکەکانمان بە هەموو ئەو ئەزیزانەی کە ژیان دەکەن لەو منتەقانە و مەسئلەی کوردیان بۆ گرینگە مەسئلەی پێناسە و شناسی واقعیان پێگرینگە هەر وەکو برایانی وەیسە مشتەبا و مەیسەرم گیانی خۆیان دەو ڕێگای دافدا کرد بۆەوەی کە بتوانن ناوەندی ڕۆشنبیری و خۆشەویستی و سەرهەنگی زمانی کوردی لە دەرەدرێژدا بتوانن درێژە بدەن و خۆیان قوربانی کرد و گیانیان لێساندن لەو بارەیدا ئەوە دەبێت ببێتە سەر لەوحەی ئەساسی لاوان و جوانەکان و هەموو ئەو کەسانی کە ئۆگریان هەیە بە مەسلەی زمانی کوردی فەرهەنگی کوردی مەسلەی نەتەوایەتی و هەر وەکو چۆن لە منتەقەی موکریان و بەرەو خوارتیش تا ڕادێکی نەهاری نەبوو بەهۆی وەزعەتی چیکە لە زمانی کۆماری بۆ ولا دروست بوو ئێستا بەخۆشیەوە ئێمە دەتوانین ئومێدەوار بین کە لە منتەقەی کرماشان و ئیلام و لۆرستانیش ئێمە بەرەو ئەو شوێنەی هەنگاو دەنێین بەڵام ئەوە شێرجیری و بەدواداچوون و بڵێن ئۆگری زۆتری لاوەکان و ئینسانە خاوەن تەجروبەکان و بەتایبەتی سۆسیال مێدیا کە هەیە دنیای ئەوڕۆ دنیای چرکەکانە دنیای کرتەکانە دنیای کلیکەکانە لە هەموو بوارێکدا ئێمە دەتوانین ئەو مەسئلەی زیاتر و زیاتر پەرە پێ بدەین و بتوانین تاثیر گوزاری لەو منتەقەیەدا زیاتر بێ و کە من ئومێدەوارم حتما وا دەبێت
1: بەڵێ وە نەزەر جنابەت نەسل ئێرنا تا چەندێک چوەنسیە لە وەرەوەرە سیاسەتی لە سەرکوتکەرانەی ڕژیم ئێران لە هەوزەی لە فەرهەنگی و زوانی لە خۆیان نۆئاوارییە
0: گرشتانەی کە لە پێشوودا باسکران و لە درێژەی ئەو کارانەیدا کە ئێستاکانێت دەبینین لە کرماشان و درستان لە نێوخۆدا لە ئیلام ئەو هەمووە مۆخاییەتەی کە لە بڵێن فەرهەنگی جۆرا و جۆری بڵێن زانستکاکاندا لە بواری زمانی کوردیەوە لە بڵێن ئەنجومەنە ئەدەبیەکاندا لە کۆڕ و کۆبوونەوە جۆرا و جۆرەکانی کە بۆ کەسایەتیەکان بەرهاڵ دەگیرێ و تەنانەت لە دەرەوەی وڵات وەختێک دەبینین کە وەرزشوانەکانی ئێمە لە هەر چوێکی سەرکەوتن و دەستێنن بە ئاڵای کوردستانەوە بە جۆرێک ئەو مەسلە فەرهەنگ نوێ بەتایبەتی نەسلی زێد و بەرەو ئالفا کە ئێمە دەچین لە باری تەمەنیەوە دەبینین کە ئەوان نەسلێکن کە زیاتر نەسلی چالیشین لە بەرابەر زووندا نەسلی چالیشین لە بەرابەر ئەوەیدا میلەتەکەیان لەو پێناسەی کە هەیانە زۆرتر تەعەسوب نیشان دەدەن بەهۆی ئەوەی کە لەو ناوچەیەدا ئەو ڕۆشنگەری و ئیفشاگەریانەی کە تا ئێستاکانی هەیە و بووە و بەرەو پێش دەچێ دەتوانێت ئەو نەسلەی زیاتر لە تەنانەت نەسلی ئێمەش کە ئەو کاتی زۆتر کەمکردن و سەرکوتکردن و بڵێن نەبوونی ڕسانەکان بەگشتی و نەبوونی ئەو وەزعیەتەی کە ئێمە دەبینین مۆبیل و بەیسلا گووشیهای بە خەولی لەو نێوخۆی ئێران و کوردستان کە باسییان دەکەن لە ئیختیاری خەڵکیدا نەبوون ئێستا هەموو کەس دنیای پێیە هەموو کەس دنیای دژیفانیدایە هەموو کەس دەتوانێت بە شێوەهای زۆرا و زۆر لەو هەزاران وەسیلەی

0: کە هەیە بە قوری کاک ئازیزی یۆسفی نەمرکوتنی ئێمە هەزارانین و هەزاران کەسمان هەمیشە لە کاردایە و لە فعالیت و تێکۆشاندایە، ئەو هەزارانە دەتوانن هەمیشە بۆ پەرەپێدانی ئەو مۆقعیەتی کە ئێمە هەمانە بەتایبەتی لەو شەرایەتیدا کە ئێران بەگشتی هەیەتی و کوردستان بەتایبەتی هەیەتی دەتوانین کەڵک وەربگرین و ئەوان دەتوانن کەڵک وەربگرن لە هەر وەسیلەیەکی کە بتوانێت یەک نەفەر، دوو نەفەر، سێ نەفەر، چوار نەفەر پێکەوە ڕابیتیان هەبێ، پەیوەندیان هەبێ، مطالعاتی جەمعیان دەگەڵ یەکتر هەبێ و ڕەد و بەدەڵی ئەو بڵین زانیاریانە بکەن کە ڕۆژانە و شەوانە هەتا کاتی نووسین و دەستیان دەکەوێ و هەموو یەکتر تەقویت بکەن، یەکترمان خۆش بوێ بۆی کە خۆشەویستی ئێمە، نزیکایەتی ئێمە، زانیاری دابشکردنی ئێمە لەگەڵ یەکتر دەتوانێت گەورەترین چەچی بەرەندەی ئێمە هەم لە بەرابەر ناوەندگەران، هەم لە بەرابەر ئینکاری و کەسانی کە مەسئلەی کورد بە تایبەتی لە ناوچەی کرماشان و ئیلام و لۆڕستان بە جۆرێک بە ئیسلاحەوە دواوی دەدەن یا سەرپۆشی لەسەر دادەنێن، دەتوانێت ئەو حەرەکەتانە ئینێرژی زیاتر و مۆقعیەتی زیاتر بڕەخسێنێ و لاوەکانی ئێمە وەختێک دەبینن لە مەهابادێ بە خاتری لیباسی خاچی سیاوەشی ئەلەک بەچە خۆ دەکوژێ، وەختێک باسمان کرد مەیسەب و مشتبا لەسەر کتێبخانە بە تاوانبار دەناسرێن و گیانی پاچیان لێدەستێنرێ، ئەوانە نیشان دەدەن ئەو پێک وەسڵ بوونانەی مەسەلەی کورد گەورەترین مۆقعیەتە بۆ هەموو لایەکی کە بتوانن لەو بارەیدا هەنگاو هەڵێنەوە. ئێمەش دەبێ ڕسانەکان بە تایبەتی یەکێک لەوان کورد کانناڵی خۆشەویست کە بەخۆشیەوە بەرنامەی زۆر باشی هەیەوێچێکی لەوان بەرنامەکەی بەڕێستە لەو ڕێگایەوە هەنگاو هەڵێنینەوە. سەرکەوتن بۆ ئێمەیە، چون حەق و ڕاستییەکە لەلای ئێمەیە، مافمان پێشێل کراوە، مافمان خوراوە و ئێمە بۆ حەق و ماف و مۆقعیەتی خۆمان هەوڵ دەدەین، تێدەکۆشین و حتمما سەرکەوتوو دەبین. زۆر سپاس.
1: بله دوجاره سپاس جنابت کم ره باشتریه در برنامه دیار زاکروس
0: دور سپاس بویه وشکه او حالت ها رخصان لخزمتان در مروژی
1: سپاس. خب بینریل عزیز برنامه دیار زاکروس لیره رسیمونه کتایی برنامه من لره سوشیال میدیه حزب دموکرات کردستان ایران چنین ولمانه پیوندی بگرین و انتقاد و پیشنیاد او عزیزیل چنین روز و روز برنامه گمان دولمانترو و فراوانترو بکین تا برنامه ترک و میوانداری ترک بنیشن خوش و مالاوه.